0: bener yang bener. Wong mangan ki lawe luwe. Nek warung kuwi lawon apa-apa wis bareng sing enak ya ora cocok kuwi. Nung paling enak ki lawe iki jangan terong ya ta. Kok lele kok lele dumbo sing ndase mekruk kok.
1: Sing gedhe kok
0: nyeramat ya.
1: Sing lele sing gedhe kuwi
0: ta. Lele ku sing jan nyempluk kan. Lele dumbo.
1: Oh sing dumbo sing kanggo brungas kuwi. Oh, seneng ta, Pak?
0: Seneng.
1: Ya sing kok tak jangan ke terong meneh.
0: Iya. Yeah.

0: Loh, kok dikem ta, Kang?
1: Loh, kowe mau piye ta, lek munjangan ki piye ta?
0: Jarene kon jangan terong nganggo lele.
1: Ha iya.
0: Lah lelene nek tak cemplungke ngono.
1: Aku ya ngawur.
0: Lah piye ta?
1: Mlakon antek dodoke goleki lelene kuwi. Dadi kowe ki kelancik. Langsung dikoki lele digoreng di kok malah lele jauh mbak cemplung mlo tak uber jumbel mencolot.
0: Oh dadine digoreng sih to. Cepat tak cemplung gawe urip-uripan.
1: Lho kok kelanterong campur amis.
0: Ya wis sesuk tak kelake meneh Kang.
1: Iya. Yeah.

warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng pepanggian malih wonten ing siang menika gitu. Sugeng pinanggian malih wonten ing campur sari laras lari.